Mislila si ako odeš, zavladat će tama. Ja priznajem da me boli, da me mori tuga, ali bit će

0: Veselije. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je lika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Osam je sati i jedna minuta prema sponzoru tačnog vremena kompanije Belamionixa. Belamionixa spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Subota je 27. juni, vikend je pred nama, a vikend i jutra imaju neku svoju posebnu čar. Nema onog uobičajenog tempa, nema žurbe, a ona prva jutarnja kafa nekako traje duže. To je onaj trenutak kada zastanemo, udahnemo i damo sebi malo više vremena. Jutarnja kafa vikendom nije samo napitak, to je mali ritual, vrijeme za razgovor, za planove, za omiljenu muziku i one sitnice koje nam poprave raspoloženje. Neko pije u miru kod kuće, neko u društvu, a neko već pravi planove gdje će i kako provesti dan. Zato uživajte u sporijem ritmu, u dobroj muzici i lijepom društvu. Neka ovo jutro bude mali podsjetnik da uživamo u jednostavnim trenucima, jer upravo oni često ostanu najljepše uspomene. To bila je ovo mala jutarnja priča o onoj prvoj jutarnjoj kafi vikendom. Uživajte u ostatku subote, pronađite vrijeme za sebe, za drage ljude i one male trenutke koji pune baterije. Mi nastavljamo dalje uz dobru muziiku. Evo nešto premijerno od Aleksandre Radović iz Petinih žila. A vama dobro jutro iz sunčanog Gradačca.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Tu noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Nastavljamo mi uz Masima i moja Ljubica, a vama dobro jutro i sunčano Gradačca. 29 stepeni je trenutno u našem gradu, sponsor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Eto koliko uživate u onoj prvoj jutarnjoj kafi. Ostanite i dalje uz jutarnji program Bet Radija. U svakodnevnoj žurbi često zaboravimo primijetiti male trenutke koji nam poprave raspoloženje. Nekada nam nije potrebno mnogo da se osjećamo bolje. Ponekad je dovoljno da ujutro odvojimo nekoliko minuta samo za sebe, da popijemo onu prvu jutarnju kafu bez žurbe, da uživamo uz omiljenu muziku, jer ti mali trenuci nisu gubljenje vremena, oni su način da sebi pokažemo da smo važni. Jer kada počnemo da dan sa mirom i lijepom energijom, lakše pronađemo onu radost i u ostalim trenucima. I ne zaboravite, velike promjene često počinju od malih stvari. Eto, neka vas ova poruka podsjeti da pronađete bar jedan trenutak u ovoj suboti samo za sebe. Uživajte u malim stvarima, jer upravo one često naprave najljepše trenutke.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac.
3: 99.9.
4: Poslušali ste i prvi blok malih oglasa i obavještenja za ovu subotu 27. juni. Ukoliko eto putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa. Slušamo Divlje jagode i Motori.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegom.
4: Sa čuš me.
0: 091-710-104.
5: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Vrijeme je da započnemo naše SMS druženje za ovu subotu 27. juni. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Slušamo Farizadu, Sigurna u sebe. A šta slušamo za vas? Javite nam.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za krojače teme Tarevci od Čupe. Sada je Čupe. Slušamo Halida i Crna ruža.

0: Dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Sanja Đorđević i... Sanja, ne sanjaj snove. Od toga se ne živi.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav Betovcima od dva putnika koji se vraćaju iz rodnog kraja i za našu dušu Miljacka. Eto, sretan vam put od dežurne ekipe.

0: marketing. Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

14:38 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pred nama je opušteno druženje, popodnevni program. Danas miksamo za svakoga po nešto. Malo stariju, malo noviju muziku. Za one koji su uz 3 devetke ili uz radiobet.eu. Danas bez žurbe, bez stresa, samo pozitivna energija, dobri ritmovi. Ostanite s nama jer očekuje vas dosta dobre muzike. I naravno, bilo da volite stariju ili noviju muziku, pišite nam koje vas note onako vraćaju u prošlost, u neka lijepa vremena. Tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Slušamo Milicu i

0: Nesti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
1: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super zezancije. Mikrofonija.
1: Gol, ljuti, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Dragi prijatelji, sponzor časnog vremena Bela Mionix. Skonto sam ti plan. Dakle, kao i svake subote, kako se igramo, kao što znate, kada je druga smjena u pitanju, uvijek ide Nedeljko Bajić Baja. Međutim, prva smjena uvijek
5: treba da pogodi, treba koja, da je pogodi. Pjesma, da.
4: Koja je pjesma.
5: A sad stvarno nisam namjerno.
4: I vidjeli smo da se viri na listu.
5: Pa de mora, malo. A stvarno nije namjerno bilo. Sad
4: je žuti karton. Dobro.
5: Pa sjedim za crvenim mikrofonom, da se prebacim za žuti.
4: Upravo sad komentarišem utakmicu, večeras Hrvatska igra. Voljeli bi naravno da komši prođu i da imamo s kim igrati u finalu.
5: Naravno,
4: tako,
5: naravno.
4: Molim lijepo, tako i treba. Što se tiče naše reprezentacije, 2 sata ujutro, bit će cijela Bosna na nogama.
5: Da.
4: Da,
5: da, da.
4: Dobro, to je drugi.
5: Jeste malo kasno, ali...
4: Pa možemo i nek spavaju ljudi popodne, i onako spavaju. Nemojte govoriti da ne spavate po ovakvom vremenu. Kad je
5: dobro, ima ljudi što rade
4: 36 prvu smjenu. Oni spavaju na poslu.
5: To ti si iskustva, jel?
4: Ovi popštini i tako ti. Stvarno to. Samo spavanje.
5: Sa sreća pa ti direktor ne sluša, jel?
4: On spava. Šalim se, šta raditi zaista po ovakvom vremenu? Trenutna temperatura u gradu Gradacu 36 stepeni Celzijusa.
5: U hladu.
4: U hladu.
5: Onda treba osjećaj, hlad izbjegavati.
4: Nemojte biti u hladu.
5: Izbjegavajte
4: se.
5: Hlad.
4: Izbjegavajte sunce maksimalno, rasklađujte se. Kako kažu, mokar peškir oko vrata, bit će dosta lakše prebroditi ovakve situacije. Napolje kažu meteo alarm, onaj naranđasti
5: upaljen
4: a skoro pocrvenije. Tako kažu.
5: Znači, iz limun žute u
4: crvenkast.
5: Limun crvena, znači.
4: Dobro, što se tiče ostalih utakmica, danas je se pratila nešto?
5: Nisam ništa.
4: Dobro.
5: To sam ostavila za tebe.
4: Odmah ćemo, dakle, Španija, to je već poznato, igrala je 0-1, Zelenotorske otoci, Saudijska Arabija 0-0, Egipat Iran 1-1 i Novi Zeland izgubio od Belgije i tekako 1-5 je bilo na kraju.
5: Wow.
4: Da, da, wow. Rasputalo se Belgije u ovoj utakmici. Večeras Hrvatska protiv Gane, Panama protiv Engleske, obje utakmice kreću u 23 sata. Jednim dijelom ćemo pratiti naravno koliko nam to dopušta prostor i uopšte.
5: Pa naći ćeš ti prostora, ne sumnjam ja u tebe. Uopšte kada je sport u pitanju.
4: Trenutke. Danas pričamo definitivno o sportu, o našoj reprezentaciji koja je prošla grupu, idemo na Ameriku. Ne bi im bio u koži, samo ću tako da kažem. Lopta je okrugla. Lopta je okrugla. Kad pogledamo šta se dogodilo u jednoj Turskoj, onako žestokoj fudbalskoj sili, ljudi su uigrani. Ti si to trebalo da gledaš. Dakle, oni u jednoj utakmici, ili kad su im sabirali sve, imali su negdje oko 70 i nešto udaraca na go.
5: Ali kao što ti reče malo prije, lopta je okrugla.
4: Lopta je okrugla, mislim.
5: Ja mislim da su oni nekad ujutro oko 5, oko 4 igrali, tako da nisam mogla ni gledati.
4: Ja sam gledao makar snimke i sve ostalo. Fantastični, fantastično uigranost. Međutim, ljudi odoše kući, njih mi je najviše žao. Što se tiče
5: meni
4: ostalih...
5: Meni je žao Amerike.
4: Amerike,
5: da.
4: Pa kažem ti, ne bi im bilo koži.
5: Mada su počeli već da nas pocijenjuju, što neki novinari nazovimo novinare.
4: Pa, isto tako, Italija se dobro provjela. Poslat ćemo im Donnarumu, pa nekim kaže on kako je bilo
5: ispredenje. Da, prve utiske neka.
4: Prve utiske.
5: Da.
4: Čovjek sada gleda svjetsko prvenstvo, jede picu i plače. Šta drugo? Dobro, tebi želimo sretan put, lagano, polako za Brčko, svim slušalcima naravno da vas pozovemo, lakše ćemo prebroditi ove vrućine uz dobre note, dobre melodije.
5: Onako kiša da vas se rasladi, dobrih nota sa 3 devetke. Evo, pripremio je nešto, ja sam vidjela. Svetski čovjek.
4: Ne. Ajde pogodi ako možeš. Album 2010. Ima veze sa očima. Zapravo, sa mnogim očima. Evo početak.
5: Pa daj, pusti par riječi.
0: Kada me ljubiš ti, sve u meni gori.
4: Neka vide svi, tako se zove pjesma. Album 2010. Fantastična pjesma. Moraš priznati da je fantastična.
5: Pa odlična je, samo...
4: Prije par godina gledao sam ga u Sovi, dakle, kad je otpio ovu pjesmu. Svaka čast. Dakle, čovjeku svaka čast, i dalje čekamo nove pjesme.
5: Čekamo par godina. Ovako svaka najava moja i Ogijeva i moja. Ono, čekamo album, treba uskoro, čekamo novi album, slušamo stare, tako da ja već...
4: Tebi želimo sretan put.
5: Hvala.
4: Odmori se, naspavaj se, ponedjeljak tek si nazad.
5: Da, ja što volim što nemaš to zadovoljstvo da mi kažeš da sam sutra od 17 sati.
4: Dobro, ja sam sutra do podne tu.
5: Da, i noće za dva.
4: Jeste, i pratim utakmicu, pa svakako ne bih spavao. Nema šanse.
5: Ništa, dragi ljudi, ostanite i dalje uz popodnevni program Ogije s vama. Družite se, pišite poruke.
4: Tu smo,
5: drugo da kažem.
4: Tu smo za dobru zabavu, dobru notu. Javite nas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Morat ćemo da napravimo jednu zamjenu, obzirom da nam a ne ide baš uživo muzika u ovim trenucima. Ali veliki pozdrav za Zokija, glavnog vozača firme Maxi. Slušamo Nelu Vidaković, Kamionđi.

za ovu poplavu dobre muzike zaslužna je niko druga nego naša vjerna slušateljka Gumica. Samo za njen stoji, za njenih njegovih, valjda, stola, šest nogica. Slušamo Tijanu M i Rastu.

0: makina.
1: Kažemo vam poplava dobrih hitova, dobre muzike i muzike za džuskanje. Puno pozdrava stiže od naše gumice za njen 140 stepeni i za 6 nogica.

samo dobar ritam. Talas i Vet Radio. Puno pozdrava od naše jedne slušateljke. Gumice. Samo za njenstvo.

0: to od Mićka iz Videnbruka. Poseban pozdrav za njegovu suprugu. Sviramo dalje, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu notu. Vi određujete ritam, mi samo pratimo.
1: Samo najbolja muzika, Bete Ladnjak.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladolet Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Bet Radio.
5: Sviramo dalje.
6: Bet Radio.
5: Veliki pozdrav za konferencijski sto od Mačka.

ide. Kako da se raslanimo. Jedna od njih je onaj uređaj za lišće. Da se raspuše. Dobro, veliki pozdrav. Sviramo dalje. Samo za konferencijski sto. Puno pozdrava od Mačka. Slušamo Stoju.

0: Mali.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Čuli ste male oglase, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Pozdravi stižu za Bet Radio, specijalno za Gorana Rus. Slušamo Ljubu 2 do

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Radio Bet Gradačac.
2: Kao što smo rekli, pratimo vas ritmu. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša.

0: микрофони. Ово е микрофони.
1: Слушате микрофони на таласима Бедранија. Да се ми вратимо ипак нашој репрезентацији. Фудбалска репрезентација Босни и Херцеговине одрадила е два слободна дана у Сједињеним Америчким Државама. Нису ништа радили. Имали су слободни дани. Tako napisano. Dobro, nakon plasmana, dakle u knockout fazu, imali su dva dana slobode, danas se vraćaju svojim obavezama. Pobjedom na Kataru, rezultatom 3-1, Zmajevi su odradili posao prvi put u svojoj istoriji, izborili knockout fazu svjetskog prvenstva, a tu ih čeka selekcija SAD-a. Svima poznato. Duel protiv ambicioznih Amerikanaca, koji su sve nade položili u ovaj mundijal, igra se u Santa Clari u Kaliforniji 2. jula u 2 sata posle ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez, stručni štab, odlučili su fudbalerima dati zasluženi predah, tako da su dva dana bili slobodni. Zmajevi su se odmah nakon pobjede u Sijetlu vratili u Salt Lake City, gdje im je bazni kamp tokom mundijala. Samo je Amar Dević ostao u Sijetlu još jedan dan kako bi pokušao sanirati manju povredu i oporaviti se. Naši najbolji fudbaleri odmorili su dva dana, danas se vraćaju treninzima. Trening će biti održan danas u 18 sati po lokalnom vremenu u Salt Lake City, a 2 sata posle ponoći po našem. Neposredno prije treninga bit će održana i izjava za medije. Tu će se novinarima obratiti Gigović i Hadži Kadunić. Čekamo i te izjave. Obzirom da nas toliko spominju u Americi, vidjet ćemo šta kažu naši momci. Vi nam pišite, javite se, trenutno smo u staritetima. Odavno nismo čuli jednu pjesmu. Zorica Brunslik, Tri noći ljubavi.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Jedna poruka.
2: Upravo pristigla još jedna poruka. Puno pozdrava specijalno od Rasima za Hasana Zukića. Slušamo Asima Bajrića.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.
2: Sviramo dalje vaše muzičke želje. 091 510 101. Odavno nismo čuli ovo društvo. Malo odebrano. Fali treća. Veliki pozdrav za nas dvije vještice. Pozdrav za Bet Radio. Slušamo Cecu. Znam. Znam.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostor.

0: Viktor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
6: Igrao sa srećom moja, ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Da se pridružimo čestitkama i da ih malo naviknemo na ovu muziku. Puno pozdrava i sve najbolje Mirnesu i Melini. Od srca želi ekipa Bet Radija. Pozdrav za Videnbruk. Poseban pozdrav za Mička.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Dalje sviramo za Videnbruk. Pozdrav za dvojicu Pađa u Videnbruku, naravno svaj i supruzi pozdrav. Mirne su i Meline, sve najbolje u budućem životu, da ih sreća prati. Pozdrav Betovcima kao i dežurnoj ekipi Bet Radija. Imamo hladno piće. Kad se dođe u Videnbruk ili u Bosnu. Pozdrav od Miške.

Veliki pozdrav povodom Zaruka, Mirnesu i Melini. Čestitke sastici Bađanu u Mićku još malo. Pa nas i ovo čeka. Jeste, ne vi ste, slušali smo je malo prije. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Veselo je u Bidenbruku.

Jaša Rakudovski, samo za naš Middenbrook i za novopečene, da, zaručene, tako da kažem. Idemo dalje. Pozdrav za društvo kod LL-a u Tarevcima. Pozdrav i stižu od Adela.

0: opet sam sinom.
1: Darek si se nama.
0: Sanjao tebe majko. Opet sam sinoć.
1: Veliki pozdrav za društvo kod LL-a u Darevcima od Adela i Alme.

0: stižu od Adela, pardon, od Anela za brata Hrvata, za Mešu u dalekoj Češkoj. Poseban pozdrav za Nukicu i Edina. Saša Miranović nam pjeva Drugoj.
1: Sam ja izme.

Nikad se ne možemo naslušati dovoljno. Specijalan pozdrav za gradačačkog asa Miru Ava, ako može, Halid Bešlić, hej Zorone Svanje.

pesma kaže nasloni glavu na moje rame. Pozdrav za nas, pozdrav za društvo kod LL-a. Tarec i sa nama. Slušamo Sinana.

veliki pozdrav za društvo kod LL-a, poseban pozdrav ide za Austriju, za brata Amela i prijatelja Valentina od Adela. Stižu pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Stigli smo što se tiče poruka i vaših pjesama. Pišite nam, javite se 091 510 101.

0: SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija.
1: Dvadeset pet minuta smo u novom danu. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša. Da li ćemo ispuniti svaku vašu notu. I dalje pratimo utakmicu Hrvatska-Gana. 65. minuta.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija.
0: SMS Bet Radija.

1 sat 57 minuta. Stigli smo i do tog momenta kada ćemo odjaviti ovaj jednim dijelom noćni program Bet Radio. Kroz cijelu večer glavno smo bili aktivni. Čak je bila velika guža u određenom trenutku, ali smo stigli ispuniti sve do jedne vaše muzičke želje. Očima pijem od sebe da volim te više, i kad na tuđi parfem ti kože. Pratili smo i utakmicu i rezultate, ali ujutru donosimo kompletan izvještaj. Da zaboravim sve što mi pričaju iza leđa. Svima vama koji idete spavati želimo lijepe mirne snove. Naspavajte se i odmorite se. Za one budne, neumorne, tu su talasi Bet Radio. Dobra muzika, super zabava. Mi se ponovo slušamo ujutru u jutarnjem programu od 7 sati. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radio.